0: Georges Calis.
1: Tom Faust.
0: Effectivement, je te rejoins.
1: Oh, Dragostin.
0: Ramène-nous la Grèce entière. La Grèce antique, la Grèce nouvelle.
1: À ma voûte, reviens.
0: Sur Radio Système, 93.7 FM, c'est House and Floor, Jamon.
2: Samedi soir, c'est Jamon sur Radio Système et TikTok en mix live.
3: Visam după șanse. Ți-am dat la maximum. Bas și bun, dar mă doare oricum. Te rog, întoarce-mă în august. Fă-o acum.
4: A fost o vară. Frumoasă ca Merlin Monroe, cu emoții și fiori la

0: ultima zi de vară. Azi te urăsc. Mâine am să-ți cad la picioare.
1: Bienvenue aux amis sur TikTok. Amanda,